0: Mai rămas tere, Vega KTM. Vega, ca huichiev tehnica i amene med sanță, hai este num.
1: Govazdi Hamar Zangaharel,